0: Exact li mbokk yi lolou moy beusu euleuk sunday non ginaaw euleuk ganaaw euleuk sunday mu doon beus bi nga xamantene pour ñepp ñi di deglu la yow mi amé jafé jafé ci sa wër gu yaram metit fièvre jafé jafé ak yenen ak yenen yow mi mënu tanela gudi di gënte ay gënte yu bon yu ragalu yow mi nga xamantene say sauté dé lolou ngay faral di gis nga balma yene say da ngay melni yangi teud ak goor ci lal bi mais yow kessé ya teud wala sax da ngay teud ci sa wettu borom kër waye amna kuy ñew teud sa wett manam rap dang koy yek même sa jëkër bi nek sa wett du ko yek mais yow sa bop yow ya koy yek et lool tay ji ni momo nek di sonal ñu bëri et même nit ki pour mu dugg ci négu sey problème la ndax day doon nit ku nakari dérèt kon yow mi nga xamanteni yaangi deglu ñu ngi lay wo pour nga ñeu fekke ndaje pour dimanche bi deglu ma li
1: salam aleikum sohna si
2: ma aleikum salam
1: nga tuddu
2: ma